0: Okey, exist seperti dulu ya. Mana Maya HFM lain daripada yang lain.
1: Ya, HFM. Jangan lupa juga 9 terpadu akan SM Monggah mana 9. Yang layar. Ha, berehat seketika.
0: Okey. Lepas dok kalah.
1: Semua lagu lah.
0: Semua lagu? Ha?
1: Ha, tiga lagi. Tilo, enam loy.
0: Okey lah. Semua lagu nenek-nenek.
1: Semua lagu mana yang ya?
0: Daripada Jermus do Iriak Maha.
1: Ya. Adik.
0: Boleh nak
1: HFM.

Tepat jam 9, Yehya. Salam sejahtera. Gata Merdo Naterloi oleh Haslinda Kamarudin. Gas seterus. Jabatan Kemajuan Sen OIA akan menggunakan pendekatan advokasi harmoni dengan pihak berkuasa negeri berhubung urusan berkaitan teh termasuk teh adat. Timbalan Menteri Kemajuan Desa Bok Wilayah, Datuk Rubiah Wang namaklumkan pihak turut memperhalusi cadangan pindaan Akta Sen OIA 1954 Akta Nei 34 yang bukan berkaitan teh. Nacal Nado termasuk semakan semula definasi takrifan pengiktirafan lembaga adat, penubuhan Majlis Penasihat Sen OIA Semenanjung, pendidikan serta pendaftaran perkahwinan Bok Pencuraian Sen OIA. Nanak Nacar Rekna Naho ketika menggulung perbahasan usul laporan kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Sen OIA Malaysia 2024 bagi Kementerian Nak dan Dewan ISDO. Nei juta ringgit diperuntukkan bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026 untuk menyokong usaha pemeliharaan warisan Bok Natergo semula kawasan Pusat Bandar. Menteri dan Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hanayuh Nacual, setiap projek dah luluskan akan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000. Sementara nak proses netco tek secara rasmi sedang dilaksana Dewan Bandaraya Bok Lumpur bagi nam selesai isu sekatan laluan awam yang dibina entek Mabali Tek Rim Enong Taman Datuk Senu Sentul. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Fadlun Mat Wujud maklumkan tindakan nam selesai secara kontrik konkrit telah negerakan sejak Februari hatop menerusi merob-merob siri perbincangan melibatkan pihak-pihak berkaitan. Sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan PAINUM Norway pudun hentikan segera. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil Nacal keputusan dah dicapai keluar mesyuarat Jemaah Menteri ISDO setelah meneliti isu terkini tindakan negara dah membatalkan lesen ekspor peluru berpandu yang sepatutnya dilengkapkan pada kapal Littoral Combat Ship Tentera Laut Diraja Malaysia. Keluar pada nak Kementerian Pertahanan telah mengenal pasti empat negara yang berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek LCS susulan pembatalan dah. Mekanisme sedia mok bagi nampastikan persekitaran sekolah kekal selamat di perkasa Kementerian Pendidikan. Nado susulan insiden membabitkan pelajar sejak makerek doh. Timbalan Menteri Wong Kah Woh Nacal, langkah doh yang telah melaksanakan bukan sekadar tindakan kreatif. Sebalik ini usaha berterusan bagi mencapai matlamat disasarkan. Agensi Pengurusan Bencana Negara dilantik sebagai pusat tumpuan nasional bagi dana untuk menangani kerugian buat kerosakan entek konvensyen rangka kerja penubuhan Bangsa Bersatu mengenai perubahan iklim. Kenyataan Kementerian Sumber Asli buat Kelestarian Alam namaklumkan nada bertujuan memperkukuh akses Malaysia mahu pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim. Pelantikan do dipersetujui keluar mesyuarat ketujuh Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nilai jualan bilion ringgit disasarkan Majlis Amanat Rakyat menerusi program Gateway Global ikhlai tempoh 5 tahun mabilo. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki Nacual, sasaran itu boleh dicapai melalui penglibatan 176 usahawan Bumi Putra yang menembusi pasaran antarabangsa. Nacual nei salah usaha nei nambantu nam teroid keupayaan usahawan mula melalui padanan perniagaan. Pesta Kuantan 188 kembali berlangsung 30 Julai hingga 6 Ogos doh bersempena sambutan Is Keputeraan Sultan Pahang Bok Tengku Ampuan Pahang dengan menampilkan 14 acara utama serta dijangkakan menarik lebih 100,000 pengunjung tempatan Bok Antarabangsa. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim namaklumkan nado dijadikan acara tahunan keluar kalender promosi Tourism Malaysia yang turut disenaraikan sebagai antara pengisian rasmi tahun Melawat Malaysia 2026. Kebajikan murid tahun 5 yang nak kelak num bangunan ketika cuba
Narod Jeb, ene kebut sekolah rendah en Padang Terap akan nak perhatian yang sewajar Nacal Jabatan Pendidikan Negeri Kedah nado termasuk menyediakan sokongan dalam aspek emosi, psikologi, perkhidmatan bimbingan buat kaunseling serta bantuan moy yang bersesuaian. Murid nak pudo dirawat en unit rawatan rapi, Hospital Sultanah Bahiyah Alustar. Berikutan mo pendarahan en kui. Sekian kah temer di Masyik FM. Berita nak sunting oleh Aminur Azam num pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: Macam mana?
1: Lah.
0: Nohon raya ni tikus,
1: tikus ajon. Oh, ikut anak nak. No, mo anak anak.
0: Kulerik nak lah. Kulerik berano PGA hatap lah.
1: PGA atau kalau yang kau kerja PGA nalek lah.
0: Nalek lah kuler nak elok gedul. Ya. Tapi cema bank nak susah nak dapat
1: hati. Om, om nak puas hati. Ha. Ya, lah cema bank nak payah nak dapat susah. Ya. Kan? Ha.
0: Jera-jera lah susah yang dapat.
1: Dapat. Ha. Jadi kalau min aku min amam awak dah tentulah marah yang dia mamusang leh. Ha. Kita tu ano.
0: Ya, nak beli, nak peloh nak beli nak kedai nak, nak peloh nak beli ano ne crack nak. Susah nak ne ano do ne bandel nak.
1: Ne bandel lah nak beli nak.
0: Ha, takkan kan? Nak beli ne narten mesti lah gedul-gedul.
1: Tak boleh kalau ne narten tak cukup.
0: Tak cukup.
1: Nak beli ne stok ne kecil punya.
0: Yeh-yeh nak untuk nak yeh-yeh nak mok bersusim. Pada is nak kadang mok kadang hoi lah. Leng ag nak wajib yeh-yeh mah leng ag wajib nak.
1: Nak pun. Okey, jadi daripada sembang untuk cek doh. Selamat dengan Ong Teh.
0: Okey.
1: Aku sayang Kat Ong.
0: Aku sayang
1: Kat Ong.
0: Ya. Oh, nado lagu susel ni.
1: Lagu susel?
0: Lagu susel toy.
1: Choi Rina.
0: Ayun Rahman kena.
1: Ayun Rahman. Okey, sudah bagi lagu susel.
0: Mentang-mentang lah topik susel, nyok susel lah.
1: Terus nak lagu susel apa? Okey, moi nak wow.
0: Okey.

0: Ibrah Semai Di Asyik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk perbincangan Hik Kuri Adih ialah ciri-ciri ibu penyayang. Kalau Hik perhatikan, bagai harok kenon mabuk ajar berjaya, borik perangai, walah pek naiba, benda ialah dipek bor. Sebelum Hik neng ke kenon Hik lebih canuk, kena Hik neng i apa amek. Sebagai nok mom, apa amek ialah penyayang, sudah tentu kipani bagai harok icara kihadidik ikanon sanyen. Pagi-pagi ataupun ipergelam, kidus ikanon supaya kimahmu lepas aja ki bersiap untuk kihaun nu sekolah ataupun kihacip nu sekolah. Bila nejuk di sekolah, ki ormahmu canuk lepas aja ki suruh sembahyang, lepas aja baru ki suruh caca. Boleh ki katakan hari-hari ki kuat berat pasal ikanon sanyen. Semua ki ajar untuk ikanon sanyen. Masa belajar pun ki atur, masa naik hamuman pun ki atur, masa naik bersukan pun ki atur. Apa amek ile prihatin nu ikanon adalah apa amek ile penyayang. Oleh ajah tuan-tuan yang hormati sekalian, kalau ngajar kekenon hi, biarlah hi ajar start cuma bersanyen. Atau bagi harap pepatah rogom, kalau luntur buluh, biarlah daripada rebungnya. Oleh aja, jadikanlah diri hi sebagai nomor ibu ataupun sebagai nomor amek ile penyayang demi kebahagiaan hi ku dunia sampai nu akhirat. Oleh aja tuan-tuan sekalian, ing sudahi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jati.
2: Perkenal ing punya nama berasal ing Kampung Rako. Nama saya Bahcib. Jadi jinolak deh, jadi berasal daripada ing Bakik Ruai Cembirai. Birai cem cem tab. Rogob dia burung murai. Semangat burung murai. Berasal Kampung Murai, Kampung Murai anu burung murai ken daripada darat lah. Jadi kumpulan saya kumpulan Balai Pancur. Duh.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Frekuensi di Ulu Temeling, Taman Negara 89.3. Asyik FM.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Salam sejahtera gah semua adik beb. Ye peluai ya wiki lo acum. Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKUA dia akan digunakan pendekatan advokasi harmoni ru pihak berkuasa negeri berhubung urusan berkaitan ti termasuk ti adat. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Ya Ajih, Datuk Rupiah Wang dimaklumkan pihak turut diperhalusikan cadangan pindaan Akta Orang Asli 1994, Akta 134, dia bukan berkaitan ti. Ia debiab dedunan termasuk semakan semula definisi, ru tarifan, pengiktirafan lembaga adat, penubuhan Majlis Penasihat Orang Asli Semenanjung, pendidikan serta pendaftaran perkahwinan, ru penceraian orang asli. Ia debiab ketika menggulung perbahasan usul laporan kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam 2024 bagi Kementerian In Madewan Rakyat pada hari ada. The Malay College Kuala Kangsa MCKK Ru College Tunku Kursyah TKC dia mencatat kelulusan 100% kata peperiksaan international baccalaureate diploma program IBDP Mei 2026. Pencapaian ini dia diumumkan bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh BPSBP melalui hantaran mah Facebook dan turut dikongsi Menteri Pendidikan Ya Ajih Fadina Sidik. Menurut BPSBP, kedua-dua sekolah dia turut mengatasi purata mata diploma IB Global Ya Ajih 30.88 dan sekaligus membuktikan kecemerlangan pelajar sekolah berasrama penuh SVP mah peringkat antarabangsa. Neraya 52,810 pelajar tingkatan 6 baharu seluruh negara menerima bantuan awal persekolahan BAP neraya RM150 setiap nomom. Ru agihan bermula 28 Jun, loi 27 Julai ada. Kementerian Pendidikan KPM kata kenyataan memaklumkan ada membabitkan pelajar dan mendaftar 616 pusat tingkatan 6 PTE pada 8 Jun cano. KPM debia penyaluran bantuan ain diteruskan selaras ru keputusan kerajaan untuk diperluaskan pemberian BAP kepada mengambil pelajar tingkatan 6 dan mula dilaksanakan pada tahun cano. Menurut Kementerian Ain, inisiatif berkenaan dan mencerminkan keprihatinan kerajaan madani kata diperanyukkan beban kewangan ambil abik ru penjaga bagi BUI persediaan persekolahan. Inisiatif ada juga membuktikan komitmen kerajaan untuk terus diperkasakan pendidikan tingkatan 6. Caruman Skim Kemalangan Bukan Bencana Kerja Lindung 24 Jam Makro Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso kekal mandatory bagi pekerja asing ru akan terus dilaksanakan dibijoi pada peruntukan undang-undang Desjemong. Pekerja tempatan dia pula boleh dipilih sama ada dibihot mencarum makro skim Lindung 24 Jam dibijoi pada keperluan ru pertimbangan masing-masing. Menteri Sumber Manusia Ya Ajih Datuk Sri Ramanan Ramakrishnan debiab kata kenyataan memaklumkan keputusan in DBO Ya Ajih Ya Jemaah Menteri telah meneliti pandangan rakyat berhubung pelaksanaan skim berkenaan. Perkeso turut dimaklumkan bahawa pihak dia akan terus diperkukuhkan kesedaran masyarakat mengenai manfaat skim Ajih serta kepentingan perlindungan sosial. Nomom guru runik pelajar sekolah menengah De Citra telah cerita De Bihoy Elainai bertembung ru sebuah lori masuk duku Masjid Tanah Melaka. Ketika kata cetnip untuk bijuk telah disertai kejohanan pingpong peringkat negeri pada Dui Sengon. Ketua Zon 2 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka, Zulkairani Ramli Debiab, guru pengiring berusia 24 tahun, ru nomom pelajar kral berusia 16 tahun De Citra Palah, Parah, telah tersepit mengganti kereta Debi Hu Yalinai. Manakala nar lagi pelajar berusia 15 ru 16 tahun dia pula mengalami kecederaan termasuk begut ijuk. Majlis Perbandaran Kota Baru Bandar Raya Islam MPKB BRI Debi Perhul notis kesalahan serta tawaran kompaun berjumlah RM25,000 kepada pemilik sebuah restoran ma tepi Sungai Kelantan kerana dianjurkan program hiburan tanpa lesen. Tindakan ini dibikot telas program hiburan bertemakan disco retro Ruhipi debut pada 9 Julai canuk ditular menerusi media sosial sejak kemarin.
MPKB BRI kata kenyataan memalukan notis Yeh DBO Sengon telas pegawai Jabatan Pelesinan dan Bahagian Penguatkuasaan demi bela premis berkenaan serta penganjur bagi diperka penjelasan mengenai penganjuran program berkenaan. Menurut kenyataan Yeh, dibiap sesetan didapati program terbabit dan dilanggar peruntukan enakmen kawalan hiburan dan tempat-tempat hiburan Kelantan 2025. Jaguh Angkat Berat Negara, Yaje Muhammad Anik Kastan dan Nuknen dia berada mafasa akhir persiapan menjelang Sukan Commonwealth 26 Glasgow yang dijadualkan berlangsung jutarih 23 Julai Loinar Ogos Adep. Atlet dia berusia 24 tahun Najih dan Nuknen menjalani latihan mahpusat Maturkiye sebagai strategi penyesuaian cuaca sebelum berangkat ke Scotland katil masa denyut. Mengulas mengenai sasaran peribadi, pemenang pingat perak kejohanan angkat berat Asia 26 Najih ditekad untuk BO Angkatan dia lebih bor berbanding catatan 277 kg di BO yang ilai Ma Ahmed Abab India di Poi Adair. Sekian ke semuanya disiarkan JUH FM ke Dipsunting Yah Mohd Nor Mat Aruf, Ju Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Kok macam dari Kepung Petah menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asyik FM.

0: Eun jenmoh eun muling, eun kampung Tiang. Eun hanok belajar bahasa Smart Bri. Ha, kalau bahasa Smart Bri tu macam nama saya ni Eun. Ha, kalau macam bahasa Melayu awak tu, Smart Bri tu he, macam dalam bahasa Melayu harimau. Bahasa Smart Bri kueb. Kalau macam bahasa Melayu tu macam benda besar lah, gajah tu dia orang panggil air pagah. Lepas tu macam menantang atas lah. Nanti saya bagi tahu macam menantang atas pula. Menantang atas tu macam tupai yang putih tu, bahasa Melayu tupai putih dia orang panggil aleo. Lepas tu yang tupai belang dipanggil mengas. Mengas sama juga macam batik je lah. Apa tu kera tu trau. Lepas tu apa ni, ikan tu ika. Tapi bukan sama lah ika. Dia ikan dengan ika, masa sama lah dengan Melayu juga. Melayu tu ikan. Lepas tu dia tu macam Smart Bri ni, masa Smart Bri ni ika. Ha, macam ni kayu, macam bahasa Melayu kayu dia panggil telong. Telong. Lepas tu kalau bahasa Melayu, Melayu tak, kalau kulit kayu dia panggil tu. Kalau kaki Smart Bri Melayu tu kaki, bahasa Smart Bri tu dia cakap jong. Jong. Lepas tu macam daging kita tu dia panggil suit. Smart Bri suit. Lepas tu tulang jaang, bahasa Melayu tu tangan. Lepas tu dia orang panggil ti. Hidung dia orang, kalau bahasa Melayu hidung dia panggil mu. Lepas tu mata dia, kalau kita panggil Melayu panggil mata, dia panggil apa tu mat. Dia kalau Melayu panggil apa tu rambut, dia panggil suk. Bahasa Melayu tu dia panggil lelabi. Tapi kalau bahasa Smart Bri dia panggil dua, paas dengan kepil. Kalau bahasa Melayu tu awak nak pergi mana tu, lepas tu kalau bahasa Smart Bri hein nan.
1: Asyik, asyik. Nama Eng Walim Fish.
2: Nama Eng Bak Alim.
3: Nama Eng Waria.
4: Nama Eng Najwa.
5: Nama Eng Barizal.
6: Terus sesengai Asyik FM Lomono.
7: Asyik FM Lomono.
8: Asyik FM.
9: Asyik FM.

0: Tag and Kejeng lah daripada Asyik FM, Pong dan Pong.
1: Asyik FM. Johor 95.6 Asyik FM.

0: Kau ni apa hal? Ha? Tonton.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya melihat ini kasih dan membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Saya Ki daripada Tunas Pai.
8: Ya, Tini.
9: Ibu, pulang Tunas Pai nak peras.
10: Ibu, Ibu, Tunas Pai. Memel.
9: Tengok, tengok, tengok. Moi, no, moi, no, moi.
11: Terus dengar. Moi, no, moi. Asyik FM. Moi, no, moi.

0: saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iek. Kalau saya nak makan tu, saya yamci. Iek, yamci dan yamcip. Yamcip tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat nalu.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat, selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh.
2: Asyik FM. Moi num moi. Lain daripada yang lain.
3: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint Canva Presentation.

0: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial SFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.
1: Ya, Chef M, Moi Numoi, 2.26 minit itu ketika nunan tinggal nar, bukan nar sebenarnya, 4 minit lah ya. Ha, kiraan eng untuk hit bersama kata segmen Khazanah Seni Asyik ya. Berpula jam 2.30 minit idul cuhoi. Okay, dia pastinya untuk rakan-rakan hi. Selama 30 minit juga hi akan gertik atau cerengai lah jenulak sewang ke mana antem. Dia pastinya telah pun susut antara lagu-lagu The Biap net kalau mana antem net. Kalau bahasa huna net viral. Menjadi pujaan mai lah. Okay. Bu Imoi dah kaki gertik cuhoi. Akan engok panik lah ya. Tapi sebelumnya terus saya nana lagu sekejap. Jun nyanyian. Rakan hi adeh ken pusatak lah ya dekat kudara Sajat Band Mai Bermanau. Syafam, moin-moin.

Ya, yeah, Chef Moin Umoy, 2.31 minit idui ketika nunan. Okay, The Eng Yap, Sultanik, dan pastinya kasih segmen Kazanah Seni Asyik FM ketika nunan. Masih lagi berteman dengan Eng Wiki ke udara lah ya, selama 30 minit ada. Okay, akan ketik lagu-lagu jendola, lagu-lagu sewang kermantem. Dan pastinya, belah idui ada lah ya. Kapung lok, the hihot cerengaikan seraik berakew lah. Okay, telah pun Eng susut memberi lagu Lenamor. Rakan-rakan sedarahi, ada pastinya ada rakaman Manah Entem, ada akan mengambil kenangan lah. Okay, malok dia akan ketik juga antara lagu jendulak sewang ya aji, rakan sedarahi Yuk Chi Kenon Yuk Was lah ya, Ken Kampung Pusindrut Kuala Lipis Pahang juga, dan pastinya telah Yuk Aji Batin Am ataupun Bitlap Ken Kampung Simoy Manah RPS Petau, dan telah Yuk Aji lah ya bersama juga ru rakan ti ade Batin Bah Lindang Anak Lagi Pandak Tatak Bayu Ken Kampung Batu 2 lah JP lah ya Tapah Perak, dan Terasyu Haji juga mungkin juga ada rakaman Anuk Bah Chong. Ada pastinya rakaman Adeh Debi Rakam Masih Jih Makapung Ngening LZ Pus Lenjang Pahang juga lah ya Bek Marnoh ataupun Bah Amsak, dan Terasyu Haji juga Bek Ladak Ken Kampung Rakoh Kuala Lipis Pahang, dan pastinya I penghujung net Bik Pisah Kampung Desamak juga lah ya, Kampung Rakoh dia akan ke udara. Okay, pastinya telah juga ada juga ki akan awak laluan untuk Gah Dalik Temuan, dan telah juga ada akan hidup bersama semula untuk segmen Mai Hi Ashi. Okay, Ashi FM Menu Moi Kazanah Seni.

0: no Moi. Asik FM.
1: Dapat dia cerita baharok boleh jembrak pu Ruai Batu ni.
2: Imulai be silang we go hot menang. Konon ona. Jadi bigoi ku gombak mesra kerja. Bicangkul-cangkul bicot di batu in. Jadi BN madih ke bi pengneng. Pai pengneng ni neng ye ni imbe terus maki. Inyulak in. Jadi bi ok le inyulak bi petarek inyulak ni tarek kira inyulak.
1: Estaranya lakinar akan diperlu juga ya bi marno eh.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Johor 95.6 Asyik FM.

Ya, Judika, setengah matiku merindu. Sebetulnya lah ya. Okey, ketika dengan juga masih lagi bersama Roeng Wiki ku udara untuk segmen Mahi Ashi. Lebih kurang beri minit lah ada ya. 27 minit lagi lah. Jadi memberi gap perkongsian untuk Ngki. Pastinya pada hujung minggu ada 11 Julai 2026 lah ya. Merupakan hari pengundian untuk PRN ke-16 untuk negeri Johor lah ya. Ada biar antara 10 langkah pengundian ya, ada secara asas dia boleh kongsikan menerusi perkongsian SPR lah ya. Malah dia dikongsikan juga menerusi berita RTM. Dia biar pertama aja Kek boleh mood telah dibenarkan yang ambil anggota polis. Dia mengawal selia pintu mood lah dan org dokumen kepada mengambil petugas SPR ketika aja. Dan pastinya kod perhatian lah malok ya kalau kek panik juga. Sebarang peranti elektronik, telefon, jalan lagi, kamera dan sebagainya tak dibenarkan untuk dipermuat lah. Dan kelima, kek akan terima kad kertas, bukan kad sebenarnya, kertas undi ju mambik kerani pengundian ketiga, kerani pengundian tiga lah. Dan nombor enam, kek bergerak ke meja mengundi J ataupun KTM, kertas tempat mengundi, bukan kereta api lah ya, kertas tempat mengundi untuk Kek tinggalkan telefon bimbit lah. Aja langkah nombor 6. Dan nombor 7, kerani-kerani pengundian ataupun pooling clerk, ambil ada kerani pengundian pertama akan biui penyemakan mu Kek katih buku daftar pemilih pilihan raya. Dan jari Ngki akan bicelup dia ya, akan bi warnakan tu anuk dia lah. Habi permut kati bekas kek mengcelup dakwat rengah je ataupun belak je. Okay, dan nombor 8, masukkan kertas undi selepas kek mengundi dan aguk sip lah ya. Pastikan kek mengundi katih kotak yang betul lah. Aja kena semak lah ya. Aguk kek main-main pula ya. Jangan. Okay. Dan terakhir sekali, aguk sip lah ya. Kod semula telefon bimbit. Dan kek boleh tinggalkan tempat je lah. Keluar. Segera tinggalkan tempat mengundi setelah selesai mengundi. Okay, Haji Ili lah ya. Antara perkongsian dia boleh kongsikan ketika ada. Jadi Kek boleh rujuk sebenarnya hunan dia raya macam-macam oleh pihak sumber, tapi kena pastikan sahih terlebih canul lah ya. Jet Lord. Ali KS katil Dalik Temir dah akan ke udara lah ya. Pastinya katil segmen Mahi Asyik ketika dunia Najib FM. Mana Mahi?

0: Okey, eh, vokalis Kepon 3-5, Demo Razak.
1: Saya Amra, pemain drum.
2: Eh, Rapi, bassist 3-5.
3: Saya So, pemain rhythm.
4: Saya Alba, gitaris.
5: J, Vlog 3-5, gertiklah Asik FM. Hunte dari yang hunte, yeah!
6: Ya, yeah, Asyik FM, Moi New Moi, 3.45 minit edui ketika nunan. Okay, segmen My Hi Asyik masih lagi bersiaran sebelum eng tutup tirai. Dan pastinya tepat jam 4 edui Johoi akan bersama Arura Kasugas, kata dialek Jakun lah ya. Okay, ya je DJ Laili, ya kipoik dah pun, maluar je. Mana ya rakan suka saya ni? Oh, di luar sana. Okay, baik, pastinya untuk rakan-rakan hi juga, malok lah ya, yang kongsikan antara program yang menarik pada hujung minggu ada khususnya, ada berada Mark Cameron Highland. Ya je program penuaian sumbangan tunai rahmat STR bagi masyarakat Maihi, daerah Cameron Highland 2026, depasinya dibiap ya. Malok debi jemput untuk penduduk kampung Maihi ya, kampung orang asli daerah Cameron Highland, untuk bertiba memeriahkan program penuaian sumbangan tunai rahmat STR untuk masyarakat Maihi, daerah Cameron Highland lah, 2026 dia akan biui pada 11 Julai 2026 hari Sabtu. Tempat net ya je, malok lah ya, Dewan Terbuka Kampung Orang Asli Mensun, bermula jam 8.30 minit pegelap lah. Antara aktiviti dia menarik dia menanti engki, antaranya ada sangat bor ya, kalau egnet memang cheap lah. Ya Ajih, jualan rahmah madani sebab jala harga net berpatutan sangat-sangat. Boleh ke eng or aduh deh sedarak ke. Okay, Ajih cerita Ajih killer lah. Okay, kalau hineng juga aktiviti dia killer dia lain, ya Ajih sukan rakyat mong pertandingan peput lah ya. Pertandingan menyumpit kategori dewasa Mami Baingrak. Dan menarik juga ada pertandingan kupas apple. Kupas punya kupas. Lalas habis apple ya. Tak sempat juri kaneng ya. Okay, ada kategori untuk ambil dewasa, Maingrak lah. Dan untuk sangat pun bang sebenarnya, ya Ajih, pertandingan mewarna lah. Okay, ada antara perkara yang menarik juga, ya Ajih, kek boleh menang hadiah menarik menanti kek semasa kek join pertandingan lah. Saya Najib juga mong kaunter perkhidmatan jubah ambil pelbagai agensi kerajaan ruswasta untuk memudahkan urusan engki. Pastinya diharapkan engki tiba lah bersama peringat lah ya, ataupun keluarga engki, untuk perkhidmatan disediakan, menikmati juga jualan rahmah madani serta memudahkan lagi aktiviti DBU. Okay, pada 11 Julai ada yang Dewan Terbuka Kampung Maihi Orang Asli Mensun lah ya. Okay, hello pun terus sayang JGP Band, Riak, hey, Aisyah FM, Moinumai.

0: 105.1 Tanah Tinggi Cameron Highlands. Ashish FM.
1: Ya, Chef M, Moi Dumoy, 3.51 Ibinit Idui ketika nunan. Okay, dia pastinya untuk rakan-rakan hit. Terima kasih kerana probe eng sepanjang 4 jam siaran. Dia pastinya sedar tak sedar dah imol, dah penghujung dah pun untuk segmen Mahi Asyad eh. Malu dia telah pun enggiap ane akan kik bersama rakan sugas katil Dalek Jakun, DJ Laili, konti ketiga serta Johoy lah bermula jam 4 idu Johoy sehinggalah jam 8 imengot lah ya. Segmen tak genen serta Matai Mareh dan Kazanas di Ekstra juga 30 minit terakhir je lah sebelum ditutup kedai lah ya. Okay, relawan terima kasih kerana probe eng sepanjang 4 jam siaran. Dia pastinya untuk rakan-rakan hit juga gasik lah ya. Dia akan menunaikan tanggungjawab ungkit sebagai pengundi. Sentiasa ui memberi perkara lah, checklist senarai ungkit. Pastikan dia biap ni ungkit check terlebih canuk. Kit punya pusat mengundi je ploi tempat dan saluran mengundi pun ploi saluran dan serta maklumat detail perincian pengundian yang tepat sebelum hari mengundi lah. Kalau boleh elakkan ui perkara last minute. Dan paling mudah ya Haji, kit boleh semak melalui ni kaedah mudah menerusi aplikasi MySPR Semak ataupun portal rasmi mysbr.spr.gov.my ataupun kit boleh call menerusi hotline SPR ya Haji nombor net 03 8892 7218 lah. Bermula jam 9 pagelap ya, 9 pagi sehingga 8 imengot lah ya, setiap hari ada paling biap ni paling bol lah, supaya engkau akan dibantu lah sekiranya engkau perlukan panduan dan sebagainya. Dan gasip juga dokumen penting sepanjang tu engkau memastikan engkau punya urusan pengundian je berjalan lancar. Kad pengenalan, my card ki yang dia masih sah, ki ain juga, ataupun lesen memandu, ataupun pasport boleh, boleh jugalah ya. Haji antara memberi perkongsian lah untuk panduan ki. Okay, okay. Okay, hello pun yang akan duit sengkit ru lagu nyanyian Katil Dalek Jakun, Secret Life Band, dia akan ke udara. Mama, Papa, Chef, Moinumoy, bye-bye, abon.

Kabuk macang dari Kepung Petah menyeruk masyarakat orang Hulu, kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asik FM. Moi no moi.

OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: 9 Julai 1985, pelancaran Proton Saga. Pada hari ini dalam tahun 1985, Proton Saga, kereta sulung buatan negara, dilancarkan secara rasmi dalam satu majlis yang diadakan di Shah Alam, Selangor. Proton Saga dihasilkan berasaskan model Mitsubishi selepas pengeluar kereta Jepun itu bersetuju untuk bekerjasama dengan Heavy Industries Corporation of Malaysia, HICOM. Edaran Automobil Nasional Sendirian Berhad, Ion, selaku pengedar tunggal Proton Saga, membuka 20 cawangan dan bilik pameran di seluruh Malaysia. Bilik pameran pertama Ion adalah di Jalan Cangkat Tambi Dolah off Jalan Pudu yang dirasmikan pada 4 Mac 1985. Peristiwa yang bersejarah ini juga meletakkan nama Malaysia dalam kalangan negara-negara pengeluar kereta dunia.
1: Moi, no moi.

Belan Zara dah pukul 5.20 minit petang. Selamat petang kepada rakan-rakan pendengar Hak Jari Mata. Tapi sentiasa dekat di hati. Masih lagi bersama dalam ruangan rentak Genen ya, hingga ke pukul 6 petang kelak. Baiklah Zara, untuk rakan-rakan kita di Johor ya. Ha, di Johor, selamat menunaikan kewajipan untuk keluar mengundi ya, pada 11 hari bulan 6 ya. Jadi pastikan untuk rakan-rakan yang di Johor turun beramai-ramai untuk menunaikan tanggungjawab itu yang paling penting. Jadi setiap undi ada suara untuk membentuk masa hadapan. Gitu kan? Ha, jadi dan juga untuk kita Nahor ataupun berkenaan dengan semakkan maklumat dan sebagainya, kita teruslah menerusi aplikasi MySPR Sema atau portal rasmi mysprsema.spr.gov.my terlebih dahulu kan. Nahu, kita dah, nama kita dah tersenarai ataupun ada didaftarkan untuk mengundi. Dan seterusnya, rancang masa dan juga perjalanan pada rakan-rakan yang mungkin duduk di Kuala Lumpur, di luar daripada Johor, jadi rancang dengan sebaik mungkin. Jadi apapun pada rakan-rakan kita di Johor, jangan lupa untuk turun beramai-ramai mengundi, keluar mengundi dalam pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-16 pada 11 Julai, iaitu hari Sabtu nanti. Okey. Jadi apapun, tunaikan, jangan lupa untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Apapun, kita terus masih lagi bersama menerusi ruangan rentak Genen hingga ke pukul 6 petang kelak. Apapun, terus bersama Moi Nomoi, lain daripada lain di Mandri, Joget Kapal.

Ya, Chef Emoy nomor yang lain daripada yang lain. Pukul 8.16 minit gelap. Dan masih lagi bertemankan aku, Rio kat sini. Nah, yang akan menemani Emoy sampai pukul 12 gelap ni gelap. Selamat bekerja kepada rakan-rakan yang tengah bekerja. Selamat menjamu selera mana yang bau nak makan tu. Selamat memandu juga kepada yang tengah memandu. Memandulah dengan selamat. Selamat semuanya. Baiklah, Muan, tanpa membuang masa, mohon kita tunaikan permintaan kepada rakan-rakan. Permintaan yang dah diminta oleh rakan-rakan kita. Dekat sini ada, hai, selamat malam DJ. Saya Zulkifli Lee dari Kampung Rasi Kuala Bil, Slim River. Saya nak dengar lagu Hindi, Terenam, Udit Narayan dan Alia Kani. Dan baik, kita akan kelingai lagu Hindi selepas ini. Dan seterusnya, kita akan tunaikan permintaan daripada Nordin, daripada Raup. Dan khabar dia nak minta lagu E Ramli, Kenangan Mengusik Jiwa. Boleh. Terima kasih DJ bertugas. Sama-sama Nordin. Dan seterusnya kita akan kelingai permintaan. Kita akan tunaikan permintaan. Hai, halu-halu. Selamat malam DJ bertugas. Siti Salwa dari Kedah hadir. Lagu pilihan asyik, nak dengar lagu Patah Hati, Kamal Sukma, Rindu. Buat hiburan semua pendengar Asyik FM yang setia. Selamat malam. Terima kasih DJ bertugas. Asyik FM terbaik. Baik. Tapi sebelum tu kita akan kelingai dulu lagu daripada permintaan daripada Ahmad Shah bin Musa daripada Pulau Pinang. Salah tu Syahsyul kita. Asal Pulau Pinang, Demi Si Kici Atmosfera. Dia gabah ada dan sertakan nota. Dia gabah, hidup dalam sebulan ni serba kuranglah duit, masa, akal, mulut nak tenangkan diri bersama MyTV dan juga Asyik. Oh, dia kelingai Asyik FM melalui MyTV lah. My freebie ni. Baiklah, Oman, jangan kemana-mana. Jom kita kelingai. Moh kita kelingai Atmosfera, Demi Si Kici. Semoga mati bu. Pilihan Asyik.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
1: Sini kita bermula.
2: Asyik FM. Moi, Lain daripada yang lain.

Ya, Aisyah FM menemui lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Omohan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Baiklah Omohan, sekarang pukul 8.38 minit gelap dan masih lagi bertemankan aku Rio dekat Senen dalam segmen Pilihan Asyik. Jadi Omohan boleh membuat permintaan permintaan ke 0133315100. Boleh hantar ke WhatsApp kami iaitu 0133315100. Dan kita tanpa membuang masa, mau kita tunaikan permintaan lagi daripada rakan-rakan yang dah buat permintaan dekat sini. Ada apa khabar DJ Rio? Saya J. Spero, Muhammad Razif. Sekarang berada di rumah Kampung Batu 12 Jalan Kampar Kelang. Ingin memintai lagu yang berjudul Mungkin Nyanyian Ali daripada Kumpulan Terra Rosa untuk hiburan semua pendengar-pendengar dengan ucapan semoga terhiburlah. Hendaknya baik. Terima kasih. Selamat gelap. Apa khabar? Dan seterusnya kita akan menunaikan permintaan daripada Jamie. Jamie berasal daripada Subang Jaya dan mintai lagu Takdir Duniawi daripada kumpulan Victoria dengan ucapan dan berdamailah dengan apa jua takdir yang menimpa. Terima kasih, sama-sama. Tapi sebelum itu kita akan kelingai juga lagu permintaan daripada Hanis daripada Johor dan minta lagu Tanpamu daripada Pot Zero. Terima kasih DJ Petugas, sama-sama. Jadi Omohan, jangan kemana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM. Mau kita kelingai lagu permintaan-permintaan rakan kita, Tanpamu, Pot Zero. Aisyah FM, pilihan asyik.

0: dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di Pilihan Asyik.
1: Ya, Asyik FM mohon-mohon lain daripada yang lain. Pukul 8.54 minit gelap dan masih lagi bersama dengan aku Rio kat sini dalam segmen Pilihan Asyik. Dan sekejap lagi pada pukul 9 kita akan memberi ruang kepada berita utama 9 lah ya. Dan selepas itu kita akan sambung kita punya Pilihan Asyik. Tapi sebelum itu kita akan kelingaikan dulu permintaan daripada Z daripada Petaling Jaya. Dia kabar dia nak kelingai lagu Permata Seni daripada Zulastri Muhammad, khas dengan ucapan yang khas untuk fan tegar arwah Mael Ekspedisi, sebab ini lagu tribute untuk arwah. Terima kasih sama-sama. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia mohon walaupun di mana mohon berada. Asyik FM, Pilihan Asyik.

Negara perlu kuasai teknologi baharu hadapi ancaman keselamatan. Malaysia, Thailand perkukuh jaringan kesaling hubungan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Negara perlu segera beralih daripada pendekatan keselamatan konvensional kepada penguasaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, AI, pengkomputeran kuantum dan keselamatan siber bagi menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, lanskap keselamatan negara kini telah berubah apabila ancaman tidak lagi tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya turut menembusi ruang siber sehingga memberi kesan kepada setiap lapisan masyarakat.
1: Mendepani masalah ini, memikirkan cara baru dan sentiasa terbuka. Ia tidak boleh terikat dengan pendekatan lama. Ia mesti terbuka. Dan tidak boleh hanya tunggu kepada naratif di luar. Kerana naratif di luar itu kadang-kadang tidak menggesa dan mendesak kita supaya memikirkan cara dan kaedah baru untuk menyelamatkan negara dan angkat martabat negara.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menegaskan usaha memperkukuh keselamatan negara memerlukan pendekatan whole of nation yang melibatkan kerjasama menyeluruh antara kementerian, agensi kerajaan, sektor swasta dan rakyat. Jelas beliau, ancaman keselamatan masa kini tidak lagi boleh ditangani melalui pendekatan tradisional atau secara berasingan mengikut bidang kuasa setiap kementerian. Perubahan teknologi yang berlaku pada kadar amat pantas menuntut seluruh ekosistem negara termasuk sistem pendidikan dan penyampaian kerajaan bergerak secara lebih bersepadu.
1: Dan saya harap bukan saja MKN dan kementerian-kementerian terlibat, tapi semua jabatan kementerian harus tahu bahawa kita menghadapi keadaan yang bukan normal. Rakan-rakan, terutama pimpinan penjawat awam, pimpinan politik dan juga sektor swasta. Dan dalam ini whole of nation approach itu penting. Ia tidak ada lagi compartmentalization. Oh, ini isu swasta, ini isu jabatan, ini isu kementerian.
0: Sementara itu, Perdana Menteri berkata jaringan kesalahhubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, custom, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks custom, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jambatan kedua Malaysia, Thailand.
1: We also discuss the second bridge, the Serantau Panjang Sungai Golok Bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang, and Sungai Golok Serantau Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also, we discuss the initial proposal to revive the Rantau Panjang Sungai Golok Railway.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut memaklumkan pendekatan pelibatan yang berkesan ditekankan sebagai langkah terbaik untuk mencari penyelesaian terhadap konflik berpanjangan di Myanmar. Sepanjang proses itu, ruang juga perlu diberi kepada rakyat Myanmar untuk menentukan hala tuju dan masa depan negara mereka. Jelas beliau, Thailand boleh memainkan peranan signifikan dengan mewujudkan ruang dialog serta menyumbang kepada usaha keamanan dan kestabilan serantau. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi UP Agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
2: Peringkat awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita ataupun portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulinan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan 4 individu ditahan bagi membantu siasatan berhubung dakwaan rasuah dan penyelewengan dalam pemindahan 3 ekor gajah, Dara, Amoy dan Kelat ke Zoo Tenoji, Osaka, Jepun. Mereka yang ditahan terdiri daripada seorang pegawai perhilitan, seorang pesara jabatan itu yang juga bekas pengarah bahagian Taman Zoologi serta 2 pemilik syarikat. Beliau berkata SPRM turut membuka kertas penyiasatan tata kelola bagi meneliti beberapa isu berkaitan proses pemindahan gajah berkenaan. Tiada keperluan menubuhkan pasukan khas melibatkan komuniti orang asli bagi operasi mencari dan menyelamat SAR. Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, kepakaran komuniti itu telah lama dimanfaatkan menerusi pasukan sedia ada, termasuk anggota bomber, pasukan gerakan UM, PGA dan pasukan bomber sukarela. Kepakaran itu turut dimanfaatkan dalam beberapa operasi terdahulu, termasuk pencarian pendaki yang hilang.
3: Jadi kalau kata sampai perlu kita menubuhkan pasukan khas untuk SAR ni, saya melihat tidak ada keperluannya. Kerana kita dah ada pun pasukan bomber sukarela orang asli. Kita di Ulu Beruntum tu kita ada berapa pasukan orang asli kita dah tubuhkan pun. Jadi memang dah dilaksanakan. Jadi nak kata semata-mata untuk SAR untuk kita nak ni, saya rasa tidak ada keperluan yang besar.
0: Datuk Sayani Saidun.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis bakal berdepan Maghribi di Stadium Gillette Boston dalam aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok ketika saingan memasuki penentuan 4 pasukan terbaik di separuh akhir. Kekalahan bukan sahaja menamatkan kempen Le Bleu, malah boleh menjadi penutup kepada era jurulatih Didier Deschamps selepas 14 tahun membimbing Perancis. Deschamps antara 3 individu yang pernah menjuarai Piala Dunia sebagai pemain dan jurulatih, berkata dia tidak memikirkan legasinya, sebaliknya hanya memberi fokus kepada usaha menewaskan Maghribi. Dalam pada itu, menjelang aksi antara Belgium Spanyol Sabtu ini, penjaga gol Thibaut Courtois percaya The Red Devils mampu melakar kejutan untuk menumbangkan La Roja. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu sedar meski Belgium turun sebagai pasukan bukan pilihan, namun dia optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan rakan sepasukan. Selain perlu memberi amaran mengenai bahaya yang dicetuskan pemain sayap muda Lamine Yamal.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Thailand, Malaysia setuju menubuhkan jawatankuasa kerja bersama bagi menyelaraskan projek tembok keselamatan di sepanjang Sungai Golok. Ia sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh kerjasama menentang jenayah rentas sempadan. Demikian menurut Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul dalam sidang media bersama Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mesyuarat dua hala di Kompleks Perdana Putra. Thailand, Malaysia menyambut baik penubuhan jawatankuasa kerja bersama berkenaan bawah jawatankuasa sempadan wilayah, selain turut menegaskan semula komitmen memperkasa pengurusan sempadan bagi memerangi jenayah terancang rentas sempadan. Indonesia secara rasmi melaksanakan program mandatori biodiesel B50 yang menurut kerajaan, negara itu mampu menamatkan kebergantungan terhadap import diesel buat pertama kali. Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Bahlil Lahadalia berkata, Indonesia menggunakan antara 38 juta hingga 40 juta kiloliter diesel setahun dan sebelum ini mengimport sekitar 3 juta hingga 4 juta kiloliter setahun sebelum pelaksanaan B50. Menurutnya, dengan peralihan daripada B40 kepada B50, Indonesia dapat mengekalkan pertukaran asing berjumlah RM170 trilion selain mengurangkan import. Balai Cerap Meteorologi Beijing mengeluarkan amaran hujan ribut tahap jingga, iaitu amaran pertama seumpamanya dikeluarkan di bandaraya itu sejak bermulanya musim tengkujuh 2026. Pejabat Kawalan Banjir Beijing turut mengaktifkan tindak balas kecemasan kawalan banjir tahap 2. Menurut amaran itu, hujan lebat dijangka melanda seluruh bandar bermula petang Jumaat hingga pagi Ahad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara perlu kuasai teknologi baharu hadapi ancaman keselamatan. Malaysia-Thailand perkukuh jaringan kesaling hubungan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, Chef Memon Omoy lain daripada yang lain. Pukul 9:15 agelap dan masih lagi bertemankan aku Rio kat sini dalam segmen Pilihan Asyik. Jadi dalam segmen Pilihan Asyik, Omuhan boleh membuat permintaan lagu dan boleh mintai melalui WhatsApp kami iaitu 013-3151-6000. Bagi nama, lepas tu bagi juga asal dari mana, nama artis dan juga nama lagu semestinya. Dan kalau boleh, bagilah ucapan second lah ya. Dan tanpa membuang masa, kita akan tunaikan permintaan rakan-rakan yang dah bagi permintaan. Nah, dekat sini ada Ahin daripada RPS, Bukit Serok, Rompin Pahang, Dengkabar, Dinak Kelingai, lagu Panorama, Panorama Kampungku dari Rencam Band. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan Lee Walid dari Gombak, Dengkabar, dia nak minta lagu Senaroy Boleh Tak Jadi Teman. Dan tak lupa juga DJ yang bertugas, DJ Balik Nanti, Hati-Hati di Jalan Raya. Baik, prihatin Abang Lee Walid kita. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan Mama Hama daripada Tadum, Selangor. Apa khabar Monrio? Baik Mama. Ada sihat kau? Sihat Mama tu. Yang berapa sihat lah juga ni. Nah. Macam mana tu sihat Mama tu tapi yang sihat macam mana tu? Dan kawan dia nak kelingai lagu Uji Rashid, Penawar Hati. Penawar di Hati dituju pada Babuk KB di Kelantan. Tapi sebelum tu kita akan kelingai dulu lagu daripada Selamat Malam DJ Sehat. Hendaknya ingin lagu Kata dan Janji Dato' Ahmad Jaiz buat yang mengenali saya juga untuk sahabat di Desa Kemandul. Dari saya Muhammad Kamaruzani, Jalan Kebun, Shah Alam. Terima kasih banyak DJ. Sama-sama. Jadi maulah kita kelingai lagu Kata dan Janji daripada Dato' Ahmad Jaiz. Semoga menghibur. Asyik FM, Pilihan Asyik.

0: Jadi betul em beli barang keperluan isdo. En lo em kek kedai dengan harga yang murah do. Hei, kadang-kadang edoh tak pasti tau. Harga malok yang paling berbaloi, selalu eh rasa macam mok kedai moy em jual lebih murah. Ha, tapi pudo, mok cara mudah untuk esemak harga yang pudo, hanya dengan nek kek mudah hek. Ha, tak perlu lagi bazir masa matui mado. Dengan Price Catcher, eh boleh bandingkan harga barangan keperluan nung pelbagai kedai. Ye ilek ke? Kedai malok yang menawarkan harga yang match and malok-malok he boleh check ke? Hasil tak payah ragu-ragu lagi. Shopping guna he Price Catcher. Dengan Price Catcher, semua akan jadi lebih mudah. Semak harga pudor dan tekan keputusan yang bijak. Price Catcher bandingkan harga baru beli.
1: Asik FM. Moi, nu moi. Lain daripada yang lain.

0: Billy and Ashik.
1: Ya, Aisyah FM Moi-Moi lain daripada yang lain. Pukul 9.32 minit gelam. Dan masih lagi bertemankan aku, Rio, kat sini dalam segmen pilihan.

Dan masih berbekal ataupun lebih kurang 28 minit lagi kita dalam segmen Mahi Asyik Omohan Buli Mintai lagu melalui WhatsApp kami iaitu 0133151600. Sertakan nama Omohan daripada mana, lepas tu nama lagu dan semestinya nama artis jugalah. Dan tanpa membuang masa, mungkin kita tunaikan permintaan rakan kita ni, Awang daripada Sungai Bidut, Sibu, Sarawak. Dia kabar dia nak kelingai lagu Satu Dua Kawan, nyanyian Salwa Abdul Rahman. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan Miza dari Shah Alam, Selangor. Saya nak request lagu Joget Pusaka Jiwa dengan penyanyi dan Shah. Dengan ucapan yang dia bagi, selamat malam kepada kawan-kawan yang mengenali diri saya. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan Puan Dahlia daripada Langan. Dia kabar dia nak kelingai lagu Di Baling Cintaku, nyanyian Mia Amelia. Tapi sebelum itu kita akan tunaikan permintaan rakan kita ni, Majid daripada Rompin nak dengau. Wow, dia kabar dengau Dewi daripada Dewa 19 dengan ucapan lagu Ditujui kepada Dewi yang mengenal diri ini, ya, Daku Merindumu. Amboi Majid. Jadi jangan kemana-mana, teruskan bersama dengan Chef M dan jadikan Chef M teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Mau kita kelingai Dewa 19, Dewi.

Ya, Aisyah FM, mohon-mohon lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Om Wan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Wan walaupun di mana Om Wan berada. Baiklah Mohon, sekarang pukul 9.50 minit gelap dan masih lagi bertemankan aku Rio Kasinin dalam segmen Pilihan Asyik. Dan sekejap lagi pada pukul 10 kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Healing-Healing. Haha, jok healing lah. Tapi sebelum tu kita akan tunaikan dua permintaan terakhir. Dekat sini ada Delima dan kabar dia daripada Jerantut dan kabar dia nak kelingai lagu M. Nasir Juwita. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan daripada Zarina Awang dari Hulu Selangor nak kelingai lagu nyanyian Ayu Cak Nak Jerai. Ha, dengan ucapan dan kabar semoga menang wakil daerah nanti. Oh. Dan yang bagi tahu pertandingan apa? Tapi walau apa-apa pun semoga menang, maju jaya, maju. Maju sukan untuk negara. Baiklah, tanpa membuang masa, mohon kita kelingai Cak Nak Jerai daripada Ayu. Semoga muat tebo, Aisyah FM.

Ya, Chef Emoy nomor lain daripada yang lain 10.53 minit gelap. Dan masih lagi bertemankan aku Rio dalam segmen Joy Healing. Selamat beristirahat kepada umur yang tengah berehat dan berbaring di katil semua tu. Dan tinggal masa nak melelapkan mata je. Kan? Dan selamat bekerja juga kepada rakan-rakan yang tengah bekerja tu. Semangat, semangat, semangat. Demi sesuap nasi. Dan sambil-sambil omohan beristirahat tu, sambil-sambil juga rakan-rakan yang tengah bekerja tu, dekat sini aku nak berkongsi info semasa, isu semasa berkaitan dengan Buji 95, iaitu kerajaan dianggar jimat hampai 4 bilion setahun melalui pelaksanaan Buji 95. Kerajaan dianggar memperoleh penjimatan fiskal sekitar 2.5 bilion hampai RM 4 bilion setahun berdasarkan pelaksanaan semasa program Buji Madani 95 tertalu kepada harga minyak mentah dunia, kadar pertukaran mata wang dan juga corak penggunaan semena. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim Khabar melalui pelaksanaan Buji 95 subsidi nyap lagi dinikmati secara pukal oleh golongan nyap layak termasuk bukan warga negara juga pengguna komersial. Dan Khabar, pelaksanaan Buji 95 merupakan penampakan daripada usaha kerajaan untuk beralih daripada subsidi pukal kepada subsidi yang lebih bersasar untuk memastikan bantuan bahan api disalurkan kepada rakyat Malaysia yang layak. Dekat samping mengurangkan ketirisan kepada pihak yang nyap sepatutnya menerima subsidi. Jadi itu sebesarikat info semasa yang boleh aku kongsikan dan akan ku kongsikan lagi sekejap aja lagi. Tapi sebelum tu mau kita kelingai dan berhiding dengan lagu seterusnya. Lagu daripada Bilal Indrajaya, Niscaya. Semoga menghibur. Asyafam, Jok Healing.

10 Julai 1980, istiadat pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum, Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afzan binti Almarhum, Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Hussein bin Dato' On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi jawatan kuasa Pusat Pertabalan.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dan pada hari ini kita dalam rancangan Tamadun Islam. Hari ini saya ingin membawa kita mengenali susuk tubuh seorang sahabat yang digelar oleh Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai Sayyidul Muslimin, iaitu penghulu orang Islam. Beliau ialah Ubay bin Ka'ab. Nama penuh beliau ialah Ubay bin Ka'ab bin Qais bin Ubaid bin Zaid bin Muawiyah bin Amru bin Malik bin An-Najjar. Beliau berasal daripada suku kaum Khazraj, salah satu daripada dua suku utama kaum Ansar di Madinah. Beliau bukan sekadar sahabat, malah merupakan antara individu terawal yang memeluk Islam melalui Bai'atul Aqabah kedua dan merupakan antara penulis wahyu yang paling dipercayai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempunyai beberapa nama panggilan dan gelaran yang sangat masyhur dalam sejarah Islam. Yang pertama, Abul Munzir. Ini adalah nama panggilan yang diberikan oleh Rasulullah kepada beliau. Abu Tufail, nama panggilan ini pula diberikan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab merujuk kepada anak sulungnya, Tufail. Sayyidul Qurra, yang bermaksud penghulu, pembaca Al-Quran. Gelaran ini diberikan kerana kehebatan, ketepatan dan keindahan bacaan serta penguasaan ilmu Al-Quran beliau yang tiada tandingan di kalangan sahabat. Sayyidul Muslimin, yang bermaksud penghulu orang Islam. Gelaran ini sering diucapkan oleh Sayyidina Umar sebagai tanda penghormatan yang tinggi terhadap ilmu dan kedudukan beliau. Ubay bin Ka'ab bukanlah calang-calang pribadi. Di saat ramai penduduk Madinah masih buta huruf, Ubay sudah mahir menulis dan membaca. Kehebatannya dalam bidang Al-Quran sangat luar biasa. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, ambillah, iaitu belajarlah Al-Quran daripada empat orang. Dan nama Ubay bin Ka'ab adalah salah seorang daripadanya. Satu peristiwa yang paling menyentuh hati adalah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu Ubay bahawa Allah memerintahkan baginda untuk membacakan surah Al-Bayyinah kepadanya. Ubay dengan penuh tawaduk bertanya, adakah Allah menyebut namaku? Apabila baginda menjawab ya, Ubay menangis kerana terharu dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah pencipta alam. Terdapat juga riwayat yang menyebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ubay tentang ayat manakah dalam Al-Quran yang paling agung, maka Ubay menjawab Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, iaitu merujuk kepada ayatul kursi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk dada Ubay dan bersabda, semoga ilmu itu menjadi mudah bagimu, iaitu dengan maksud tahniah atas ilmu yang kamu miliki, wahai Abul Munzir. Apabila kita berbicara tentang sumbangan Ubay bin Ka'ab, kita sedang berbicara tentang khazanah Al-Quran. Beliau merupakan penulis wahyu utama. Ketelitiannya menyebabkan beliau sering dirujuk oleh para sahabat lain jika terdapat keraguan dalam bacaan. Pada zaman Khalifah Abu Bakar dan seterusnya zaman Khalifah Uthman, Ubay memainkan peranan penting sebagai ketua ataupun juga penasihat dalam pengumpulan dan penulisan semula Mushaf Al-Quran agar ia kekal. Pada zaman Khalifah Abu Bakar dan seterusnya zaman Khalifah Uthman, Ubay memainkan peranan penting sebagai ketua atau juga penasihat dalam pengumpulan dan penulisan semula Mushaf Al-Quran agar ia kekal terpelihara hingga ke tangan kita pada hari ini. Beliau merupakan guru kepada tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Abbas. Ilmu qiraat yang kita pelajari pada hari ini banyak jalurnya bersambung terus kepada Ubay bin Ka'ab. Sumbangan beliau tidak hanya dalam keilmuan. Ubay turut menyertai Perang Badar, Perang Uhud dan peperangan lain demi mempertahankan kedaulatan Islam. Ubay bin Ka'ab wafat sekitar tahun 30 Hijrah, iaitu zaman Khalifah Uthman. Beliau meninggalkan warisan yang tidak akan luput ditelan zaman, iaitu disiplin ilmu Al-Quran. Daripada beliau, kita belajar bahawa kemuliaan sebenar bukan pada pangkat tetapi pada sejauh mana kita berdamping dan berkhidmat kepada kalam Allah. Semoga kisah hidup Sayyidul Qurra ini menyuntik semangat dalam diri kita untuk mencintai Al-Quran lebih daripada segala-galanya. Demikianlah tokoh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Tamil. Tamil Moli. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Cikgu Saqif, untuk belajar bahasa Tamil melalui rancangan Lughatul Salam. Dan hari ini kita seperti biasa, kalau kita bekerja di satu tempat yang besar mungkin, atau bekerja dengan kawan-kawan kita, kita mungkin ajak mereka untuk makan tengah hari. Jom kita makan tengah hari bersama. Itu yang biasa kita jom. Jom, macam mana nak sebut dalam bahasa Tamil? Jom tu wangge. Wangge. Wangge tu ialah jom. Makan tengah hari bersama. Makan tengah hari bersama, macam mana nak sebut? Vanga madhya unavu saapadalam. Madhya unavu, madhya saapadu. Mungkin orang terdengar dengan perkataan saapadu. Saapadu, saapadu. Saapadu tu makan. Saapadu ialah makanan. Saapadu makan. Saapadu makanan. Jadi kamu boleh guna perkataan vanga matiyana saapadu saapadalam. Ataupun dengan perkataan lain, wangga matiana unawu. Matiana itu ialah tengah hari. Tengah hari. Unawu, makanan. Sapadu pun makanan. Boleh guna dua perkataan, tak ada masalah. Jadi biasanya lah, wangga matiana sapadu sapadalam. Sapadu tu makanan, sapadalam ialah makan. Dia mungkin nampak terbalik-terbalik sikit. Jadi cuba try wangga matiana sapadu sapadalam. Itu senang saja. Jadi dengan perkataan baru ini, dengan ayat baru ini, kita akan jumpa esok dengan satu lagi ayat yang baru. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

Sesungguhnya Safa dan Marwah itu ialah sebahagian daripada syiar, yakni lambang agama Allah. Maka sesiapa yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah atau mengerjakan umrah, maka tiadalah menjadi salah ia bersa'i, yakni berjalan dengan berulang-alik di antara keduanya. Dan sesiapa yang bersukarela mengerjakan perkara kebaikan, maka sesungguhnya Allah memberi balasan pahala lagi Maha Mengetahui.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, orang yang lebih berhak mendapat syafaatku di hari kiamat ialah mereka yang lebih banyak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Saudara, marilah sama-sama kita banyakkan berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kita berselawat, Allah dan Rasulnya akan berselawat pula kepada kita. Selawat ini menandakan kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak pernah bertemu muka ataupun bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi selawat ini menggambarkan rindu dan cinta kita pada baginda. Di akhirat nanti, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menolong kita dengan memberi syafaat kepada kita di akhirat nanti.
1: Salam FM di Melaka 102.5, Lembah Klang 91.1, Jerantut 89.3, Muar Johor 95.6,
2: Negeri Sembilan 95.6,
3: Cameron Highland 105.1.
4: Salam FM.
5: Salam untuk semua.

0: Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain dari Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan 6 Rehman 33 individu termasuk pegawai, penguat kuasa dan penjawat awam dalam operasi bersepadu di Putrajaya dan 3 negeri kerana disyaki terbabit dalam sindiket yang melakukan pelbagai kesalahan berkaitan urusan warga asing. Dan menurut sumber, 10 pegawai penguat kuasaan ditahan dipercayai menerima rasuah sebagai balasan untuk tidak mengambil tindakan ke atas pekerja syarikat yang melakukan kesalahan di bawah Akta Immigration 1959 serta mengeluarkan visa, pas dan permit tanpa melalui prosedur ditetapkan. Dan yang seterusnya, majikan tidak dibenar potong gaji kenakan penalti terhadap pekerja yang mengeluar mengundi. Dan majikan diminta beri tempoh munasabah kepada pekerja untuk mengundi esok.

0: Tanya dari Thailand, Anutin Chanivrakul. Dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra Putrajaya, kedua-duanya menyatakan komitmen mencapai sasaran perdagangan Duhala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
1: We have to work hard, and I think both foreign ministers and MITI ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields, including tourism, must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting, penyempurnaan laluan baharu menghubungkan Kompleks Immigration, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan Bukit Kayu Hitam Kedah dengan Kompleks Kastam, Immigration dan Kuarantin Sadau, Thailand. Kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan Jambatan Kedua Malaysia-Thailand. Golongan muda yang terlibat dalam sektor ekonomi gig termasuk Grab, e-hailing dan p-hailing perlu terus diberi pendedahan melalui program peningkatan kemahiran dan latihan semula menerusi kursus latihan teknikal dan vocational TVET. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ketika ini terdapat kira-kira 1.21 juta tenaga kerja yang berada dalam sektor tersebut namun kekurangan latihan kemahiran.
2: Jadi saya telah mencadangkan kepada Kabinet supaya mereka diberikan kursus TVET untuk upskilling dengan reskilling yang menggunakan peruntukan daripada HRD Corp. Kerana HRD Corp mempunyai peruntukan kira-kira RM3 bilion untuk mengadakan kursus-kursus upskilling dan reskilling ini.
0: Jelas Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid lagi, langkah itu bagi melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran bukan sekadar tamat kerjaya sebagai pemandu kenderaan dalam ekonomi gig. Jumlah keseluruhan tanggungan kerajaan berkaitan 1MDB termasuk yang telah dilunaskan dan masih belum dijelaskan berjumlah RM51.4 bilion. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, daripada jumlah itu kerajaan telah membayar RM42.5 bilion bagi melunaskan hutang dan komitmen 1MDB termasuk bayaran prinsipal, faedah, kos guaman, kos operasi serta komitmen lain. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi Op Agam bermula 16 Jun lalu bagi menelpasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
3: Kerja awalan, pihak kami perlu menelpasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita tentang portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulinan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dato' Sri Abdul Halim Aman.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis mengesahkan tempat ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0. Gol Perancis dijaringkan Kylian Mbappe pada minit ke-60. Seterusnya, Ousmane Dembele mengandakan gol 6 minit kemudian sekaligus memastikan skuad Lee Blue mara ke kelompok 4 terbaik untuk terus menghidupkan impian memburu kejuaraan dunia. Penyerang Norway Erling Haaland meneruskan aksi cemerlang apabila mengetuai cabaran pasukannya menentang England pada suku akhir. Pertemuan itu dianggap cukup istimewa buatnya yang dilahirkan di England ketika bapanya Alfie Haaland beraksi bersama Leeds United. Kini, beliau turut beraksi bersama kelab Liga Perdana Inggeris Manchester City. Haaland menjadi tonggak utama kejayaan Norway mara ke suku akhir selepas meledak 7 gol dalam 4 perlawanan termasuk 2 jaringan ketika menewaskan Brazil pada pusingan 16 terbaik.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 6 penduduk Palestin dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan di Gaza. Menurut agensi pertahanan awam, 2 mangsa maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah drone dipercayai milik tentera Israel menyerang kem pelarian Nusirat di tengah Gaza. 4 lagi individu dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan berasingan di wilayah berkenaan. Sementara itu, sumber keselamatan di Gaza mendakwa satu serangan drone menyasarkan kenderaan jurucakap Hamas Hazim Qasim. Bagaimanapun, Hazim Qasim dilaporkan tidak berada di dalam kenderaan berkenaan ketika kejadian. Namun pengawal peribadinya terbunuh dalam serangan itu. Dalam pada itu, calon Perdana Menteri United Kingdom UK Andy Burnham menggesa kerajaan mengambil langkah lebih tegas terhadap Israel susulan konflik berterusan di Gaza. Burnham mengakui kerajaan pimpinan Perdana Menteri yang bakal berundur Keir Starmer tidak bertindak secukupnya dalam menangani konflik berkenaan. Katanya UK perlu meningkatkan tekanan terhadap Zionis termasuk mempertimbangkan sekatan tambahan serta meneliti larangan perdagangan barangan dari penempatan haram di tebing barat. Amerika Syarikat akan menyelia pengunduran tentera Israel dari beberapa kawasan perintis di selatan Lebanon dengan proses pertama dijangka bermula dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut pegawai Amerika dan Lebanon, langkah itu merupakan sebahagian daripada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dipersetujui pada 26 Jun lalu bagi mengurangkan ketegangan di kawasan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. SPRM siasat pemilikan hartanah mewah berkaitan dana 1MDB. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.